pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem. A slubujem, nikomu nepoviem. Dávno či včera,